0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kerana sini untuk pemirsa Samarinda baru saja kita dengarkan bersama-sama khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
3: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling zalimi. Hadis riwayat Muslim.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan, makanya aku ambil dulu.
5: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
6: Pro 4 RRI
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyebut tingginya minat investasi serta terus meningkatnya kunjungan wisatawan menjadi sinyal positif bagi prospek pariwisata Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, penyelenggaraan berbagai festival dan ajang olahraga, serta pengembangan destinasi wisata dinilai mampu menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata. Kondisi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, tren kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur juga terus menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 naik 20,02% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara ke berbagai destinasi di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan. Pemerintah optimistis kolaborasi antara investasi, pembangunan infrastruktur, juga promosi destinasi, dan penyelenggaraan berbagai event akan semakin memperkuat daya saing pariwisata Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.